0: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.
1: Allahumma ja'alni mahbuban

lanya sila mo awak awak di bawah kepala emak lagi matur panglima yang sekalian bare jaga-jaga di bawah kepala lagi kalau awak awak lama sari junjung lama sari. Sama-sama wah wah kadangan